0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا بی ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لی ام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشقانی جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاو یک 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی نویم

هاونیشتیمان رق راوسته. خلقی قدیم زور لخلقی ام زمانه بوجدان تربون. اودم اگر یکی کن دور بخسته اتوا لانی کم جیانی کی نمر نجیان بودا بینده کرد. بلام امرو کس بیر لو ناکاتوا من ابید چون خون بجیانم. هفته رابردو دو دانی زیرم هبون درم هنانو فروشتم نو خواردم. استا هیچی فروشتنم نما بو. دو روشیش بو دمم بو هیچ خواردنیگ نبرده بو. بر روش اچوم کتابخانه گشتی هم کتابم دخوینده وو هم گرمیشم ده بوا. بلام ولامی سکم چون بدایته وا. بدوای هر کاری کیش اکوتم هر که انزانی پیابی کی دور خراوم ایتر حسابم طواو بو. لبرسیتی ده خریگ بو ببوریم وا. ددانی زیرشم نما بو تاوکو بیفروشم. نمزانی چی بکم. بدم او فکرو خیالانوا لشقامی کی قیرتاو دا که بفر دای پوشی بو پیاسم دکر. یک اک دستی خسته سرشانم. پیموا بو پولیسا کشام دواوا. کچی بینیم یک اک لهاو پولکانی سردمی قطاب خانما. سلاو چاکوچونی من کرد. دستی گرتمو بردیم یا چای خانه اک. چای خانکا بدو کلی جگرو هناسی مشتریکان وا گرم دا هات بو که حزم پیدا کرد. کاتیک چای گرم لگروم دا چو خواروا لمعیدو ریخولا بطالکانم دا هستم با آزاریگا کرد. لدلی خوم دا خواخوان بو برادرکم بمباتا چشخانه کو جمعیگ نانم با بکره. و نقمی ام خیالا بو بوم کلبیرم شو بوا لکویمو دلم چی بی اوی بزانم برادرکم باسی چی یکا پیتا پیتا وشو رستی سیرو سمرم لدم دهاتا دروا. لخوموا دموت باله لوانه یا لدنیای خیال دا پیموابو لچشخان دانشتوم. تنانت جاری کیشین ببی ویستی خوم وتم شیشه کبابم با بینا جه یکیش دولممم با بینا. برادرکم هر خریگ بو پرسیاری لیا کردم. ایوت باشا دواتر چی؟ بله بزانم. من والامم دای و ویتم کمیک پلاو لگل شلی فاسولیا. برادرکم بسر سرمانو پرسی اوا علی چید؟ من ویتم هیچ تنها سلامتید. برادرکم ویتی برو دوخی ولاد شونا. من که هشتا هر پی موابو لچشخانه دانشتوم ویتم با اوی کم تر بی. برادرکم پی کنیو ویتی هوشد لچویا علم برو دوخی حزبکان چونا. برادرکم با دودلیه کوا سری کی سر تا پی می کردو پرسی بوچی هاتوی با بورسا لیرا کارت چیا؟ منی قرب سر که همیشه مالویرانی راستو درستی خون بوم لسرتا و حتا کتایی هموشتیکم با برادرکم جرائه و لپر برادرکم وقتوشی جانسکی سخت بو بی رنگی پاری دستی بسکی و گرتو ویتی دانیشا استا دیموا. ساعت گلوی دانیشتم. اموت برادرکم چوبیتا هرچوی یک دواجار یتا و با درمانی برسیتی چای کی دیکشم خوارده و بلام دوستکم هیچ حوالکی نبو. لدلی خوم داوتم خوایا برسیاتیکم با جهنم بلام ابروم نچه نکه برادرکم اوتومبیل لیده بی. لحتنوی برادرکم به هیوا بوم خریگ بوم بدوی چاریک دا گرم. بدلم دا هات کاتیک چای چیکا سرقال دا بی بوی درپشم بلام لوش به هیوا بوم. بدوی نخشه اگ دا اگرام ابروی خوم رزگر بکم بینیم ناسیوی که دیکه حتا جوره و کچاهم پی کود روناکایی هیوا بردلم کوتو بخوش حالی و بانگم کرد. کاتیک حتا لم دست من لنو دستی یکتر دانو وتم دانیشا. هر دانیشتو شاگردکه حتا بردمی میزک من دوستکموتی شیرو قاویکم بو بینه.
كاتيك او شيرو قاوكي اخوار دوا لجيروا تماشا مكرد لبرسيتيا ظلم تيك هلدهات ببي ويستي خوم ليك لدمم هاتا دروا برادركم شيرو قاوكي طاوب كردووتي من ابيد بروم كارم زورا من ظلم داخور با دستوبين بجوريك سزبون كنمتواني لقاليا هستم هرچي كردم نمتواني بلم پارم پینیا حسابی شیرو قاوک بدم. دوستکم خواه حافظی کی سردی کرد و رویشت.

ایستا امتوانی چی بکم؟ بدبختی لدارو دیواروا بومن اباری ایتر برسیاتیکم لبیر چوبوا هر لبیری او دابوم که چون در بشم چون راستیکا بکابرای چای چی بلم نه حتما ابروم دباو علی سگباب تو که پارت پینیا بو هاتوی بو ایرا ایستا هاتوی و چای کشت خواردوتاوا بجهنم چای دوهمت بو خواردوا اوی شر بجهنم ای او میوان داریا چی بو کردد لنکو چاوم ببرادره کود که ببردمی چای خانکه دا تیپاری لپنجرکم دو بانگم کرد هر لناو راستی شقامکو جوابی داموو وطی بپلم ابی بروم منوتم دانیشا چایک بخو برادرکم وطی کارم زورا بزور هنام جوروو دم نیشند پیم ود چی خویتوا برادرکم ودی هیچ نخوموا استا قاویکم خواردوا تو خوا اگر شتیگ نخوی مبستم اوابو شتیکی با بانگ بکمو پاشن ببیانوی او دستخانوا بوی دربشم برادرکم رازی بو قاویک بخواتوا استا بو بچواردانا بلام او زور لمن زیرکتر بو هر که شاگردکه قاوکی لبردنی دانا به دست قاوکی دخوارده و به دستکی دیکشی قولی منی گرته بو به جور قصیده کر که ناچار بوم جوابی بموا که تی قاوکی خوارده و راز بو و وطی زور درنگ بوا بینیم خریکه اروا بروکم گرتو وتم بخوا اوی راستی به خروش یک چیا پیمنیا والله براستی ما برادرکم وطی خوابت گره تو که پارت پینیا بوچی خلق بانگکی منوتم بخوا پارم نیا بو خوشت ازانی کنیما برادرکم لیداو رویشت رنگ باور نکن بو خوشم باورم ندکرد روژگ لروژان آوا بطلاو ببم بجورک پیو بوم کز نبو بتوانی رزگارم بکاب.

لسر میزکی تنیشتم کابرایکی مل استور لگل هاورکانی طاوله کرد همو هاورکانی پیان دورند بو لکاتیک دا زارکا لنو دستیا بو داوی اکر کسی گیاری لگلاب کات هاواری اکرد چه خوی بمردی میدان ازانه بابیتا پیشوا بودنگ نوساوما و که ادود وزوزی میشوله ولامم دایو وتم من آمادم کابرا خیسه کی لیکردمو بطوریه کواوتی تو آمادی ور پیش بزانم فقیر لجی خوم راز بومو لسر کرسیکی برمبری چقیم استا دردکوی فقیر چیا کابرای مل استور قاقا پیکنی بجوریک با پشت و داشکای و هنده نمابو کلاوکی لسری بکویتا خواروا و تی باشه لسر چی بیکین لدلی خوم داوتم گم حتا قلب ملی خوشترا با نوش بچه تا سر دا ولامم دای و هرچی دلید لسر اوائی کین دیار بو کابره لچاونه ترسی و قصه زلیکم کمیک ترسا و تی لسر پاکتیک جگره من لجیانم دا طاولم نازانی تا استار نکوتبو جارگ بی بموا لهموشی خرابتر او بو کاتیک سیری زارکم دا کرد لبرسیتی دا دوم بچوار دا بینیو چوارم لیده بو بشش دستی یکمم بمرز لبردوا دوهمیش هروا خریق بوین دستی سهم دا بمزرینین که حضرتی خدر فریام کود باور نکن کشی روداویگ رزگاری کردم لشاری بورسا دا بیک هیا که لهیچ شوینکی دنیا دا باونیا لزمانی والی کون و بوت دابو همو بیانیو ایواران دستیگ زورناجن لمیدانی شارکو دبنوو سرودهی تایبتی لیددن لو دموا تا ایستا تناند تاقا روژه کیش ام دابا ترگ نکراوا بفر بیو باران بی یا خود توفان و بوران ام سروده لکاتی خویده لیددره

ری بوین یاری من دکرد کبری برم برم زرکانی لدستی دا حال دا سوراند لپر دنگی موسیقی سرودی سربخویی برز بوا یک یک فنجانی بدست او بو بینیم کاتکی چاکا با اسپایی هستم سرپیو تیم تقند چایچیو مشتریکن نان ویرا نقصب کنو ندست بجولینن بلام کاتیک چوما دروا دنگی پولیسیگ لپشت موا برز بوا و تی هاو نیشتی من رق راوستا منیش وتم من لبرسیتی دا خوم لسر پی راناگرم لجیاتی من تو رق راوستا بم چشن سرودی سر بخویی فریم کوتو لو تنگانه یا رزگاری کردم.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7.7

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخور کن. شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لراژیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو هاوت پوینت هاوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بو جانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالا چالکش کن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
3: راديو اي خاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم جاری کی تر به تو بلم خوشم دوی، چون بتوانم تاود لیکم کات دلی قد پیم ناگی، چون بتوانم تاود لیکم کات دلی قد پیم ناگی.
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک 88.8

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 88.8

ay. Her kesi avadım kere yetiyem bir de kavay. Her kesi

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: لا برجي دوين برنامج كمان هاتي نتا جندي بلاي خوارو بلاي خوارو سر بناحي خليفان هل بات ازاني الميوانا كم لا شاري هولي لدايك بو بلام كومالا يادوري هي لا جندي بلاي خوارو بو بما خوش بو لا برجي دوم دا بين ايرو جبستي ميوانا كمان بي خاتو خنتا دوبارة سلاو لا بي
1: سلاو لا خوش البيت
0: حتى كم هر که هاتی نه ناو گنده که من گروه جوان تر بوا
1: بله بله او گنده گنده بلی خواره یا
0: باشا
1: سر بحن نحیه خلیفان و
0: بله
1: خو من هم من دزانین سر با پارزگای هولی را
0: باشا
1: او گنده گنده یعنی شوینی لده خوم لده ایک نبوی مالو گنده بله هم شوینی بابو با پیران مانا طبعا شانازی پیوده کم خوشم لظروفک هاتی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
4: رادیو خاک 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی نویم

هاونیشتیمان رق راوسته. خلقی قدیم زور لخلقی ام زمانه بوجدان تربون. اودم اگر یکی کن دور بخسته اتوا لانی کم جیانی کن نمر نجیان با دابین دکرد. بلام امرو کس بیر لو ناکاتوا من ابید چون خون بجیانم. هفته رابردو دو دانی زیرم هبون درم هنانو فروشتم نو خواردم. استا هیچی فروشتنم نما بو. دو روشیش بو دمم با هیچ خواردنگ نبرده بو. بر روش اچوم کتابخانه گشتی هم کتابم دخوینده و هم گرمیشم ده بو. بلام ولامی سکم چون بدایته و بدوی هر کاری کش اکوتم هر که انزانی پیا بکی دور خراوم ایتر حسابم طواو بو. لبرسیتی دا خریگ بو ببوریم و ددانی زیرشم نما بو تاوکو بیفروشم. نمزانی چی بکم. بدم او فکرو خیالانو لشقامی که قیرتاو دا که بفر دای پوشی بو پیاسم دکرد. یک یک دستی خسته سرشانم پیموا بو پولیسا کشام دواوا کچی بینیم یک یک لهاو پولکنی سردمی قطاب خانما. سلاو چاکوچونی من کرد دستی گرتمو بردیم یا چای خانه یک. چایخانکه با دوکالی جگرو هناسی مشتریکان و گرم ده هات بو که حزم پیدا کرد. که تیک چای گرم لگروم دو چو خواروا لمعیده و ریخوالا بطالکانم ده هستم با ازاریگه کرد. لدلی خوم ده خواخوان بو برادرکم بمباتا چشخانه کو جمعیگ نانم با بکره. و نقمی ام خیالا بو بوم که لبیرم شو بوا لکویمو دلم چی بی اوی بزانم برادرکم باسی چی یکا پیتا پیتا وشو رستی سیرو سمرم لدم دهاتا دروا. لخوموا دموت باله لوانه یا لدنیای خیال دا پیموابو لچشخان دانشتوم. تنانت جاری کیشین ببی ویستی خوم وتم شیشه کبابم بابینا جه یکیش دولممم بابینا. برادرکم هر خریق بو پرسیاری لیا کردم. ایوت باشا دواتر چی؟ بله بزانم. من والامم دای و ویتم کمیک پلاو لگل شلی فاسولیا. برادرکم بسر سرمانو پرسی اوا علی چید؟ من ویتم هیچ تنها سلامتید. برادرکم ویتی برو دوخی ولاد شونا. من که هشتا هر پی موابو لچشخانه دانشتوم وتم با اوی کم تر بی. برادرکم پی کنیو وطی هوشد لچویا علم برو دوخی حزبکان چونه. برادرکم با دودلیه کوا سری کی سر تا پی می کردو پرسی بوچی هاتوی با بورسا لیرا کارت چیا؟ منی قرب سر که همیشه مالویرانی راستو درستی خون بوم لسرتا و حتا کتایی هموشتیکم با برادرکم جر رای و لپر برادرکم وقتوشی جانسکه کی سخت بو بی رنگی پاری دستی بسکی و گرتو ویتی دانیشا استا دیموا. ساعت گلوی دانیشتم اموت برادرکم چوبی تا هرچوی یک دواجار یتا و با درمانی برسیتی چای کی دیکشم خوارده و بلام دوستکم هیچ حوالکی نبو. لدلی خوم داوتم خوایا برسیاتیکم با جهنم بلام آبروم نچه ناکا برادرکم اوتومبیل لیدا بی. لحت نوی برادرکم به هیوا بوم خریق بوم بدوی چاریک دا گرام. بدلم دا هات کاتیک چای چیکا سرقال دا بی بوی درپشم بلام لوش به هیوا بوم. بدوی نقشه اگ دا اگرام ابروی خوم رزگر بکم بینیم ناسیبه کی دیکه حتا جوره و کچاهم پی کود روناکایی هیوا بردلم کوتو بخوش حالی و بانگم کرد. کاتیک حتا لم دست من لنو دستی یکتر دانو وتم دانیشه. هر دانیشتو شاگردکه حتا بردمی میزک من دوستکموتی شیرو قاویکم بابینه.
كاتيك او شيرو قاوكي اخوار دوا لجيروا تماشا مكر لبرسيتيا ظلم تيك هلدهات ببي ويستي خوم ليك لدمم هاتا دروا برادركم شيرو قاوكي طاوب كردووتي من ابيد بروم كارم زورا من ظلم داخور با دستوبين بجوريك سزبون كنمتواني لقاليا هستم هرچي كردم نمتواني بلم پارم پینیا حسابی شیرو قاوک بدم. دوستکم خواه حافظی کی سردی کرد و رویشت.

ایستا امتوانی چی بکم؟ بدبختی لدارو دیوارو بومن اباری ایتر برسیاتیکم لبیر چوبوا هر لبیری او دابوم که چون در بشم چون راستیکا بکابرای چای چی بلم نه حتما ابروم دباو علی سگ باب تو که پارت پینیا بو هاتوی بو ایرا ایستا هاتوی و چای کشت خواردوتاو بجهنم چای دوهمت بو خواردوا اوی شر بجهنم ای او میوان داریا چی بو کردد لنکو چاوم ببرادر کود که ببردمی چای خانک دا تیپاری لپنجرکم دو بانگم کرد هر لناو راستی شقامکو جوابی دامو ووتی بپلم ابی بروم منوتم دانیشا چایک بخو برادرکم ووتی کارم زورا بزور هنام جورا وو دم نیشند پیم ود چی خویتوا برادرکم ودی هیچ نخوموا استا قاویکم خواردوا تو خوا اگر شتیگ نخوی مبستم اوابو شتیکی با بانگ بکمو پاشن ببیانوی او دستخانوا بوی دربشم برادرکم رازی بو قاویک بخواتوا استا بو بچواردانا بلام او زور لمن زیرکتر بو هر که شاگردکا قاوکی لبردمی دانا به دست قاوکی دخوارده و به دستکی دیکشی قولی منی گرته بو به جور قصیده کر که ناچار بوم جوابی بموا که تی قاوکی خوارده و راز بو و وطی زور درنگ بوا بینیم خریکا اروا بروکم گرتو وتم بخوا اوی راستی به خروش یک چیا پیمنیا والله براستی ما برادرکم وطی خوابت گره تو که پارت پینیا بوچی خلق بانگه کی منوتم بخوا پارم نیا بو خوشت ازانی کنی ما برادرکم لیداو رویشت رنگ باور نکن بو خوشم باورم ندکرد روژگ لروژان آوا بطلاو ببم بجورک پیو بوم کز نبو بتوانی رزگارم بکاب.

لسر میزکی تنیشتم کابرایکی مل استور لگل هاورکانی طاوله کرد همو هاورکانی پیان دورند بو لکاتیک دا زارکا لنو دستیابو داوی اکر کسی گیاری لگلاب کات هاواری اکرد چه خوی بمردی میدان ازانه بابیتا پیشوا بودنگ نوساوما و که ادود وزوزی میشوله ولامم دایو وتم من آمادم کابرا خیسه کی لیکردمو بطو ریک واوتی تو آمادی ور پیش بزنم فقیر لجی خوم راز بومو لسر کرسیکی برمبری چقیم استا دردکوی فقیر چیا کابرای مل استور قاقا پیکنی بجوریگ با پشت و دا شکای و هنده نمابو کلاوکی لسری بکویتا خواروا و تی باشه لسر چی بیکین لدلی خوم داوتم گم حتا قلب ملی خوشترا با نوش بچه تا سر دا ولامم دای و هرچی دلید لسر اوائی کین دیار بو کابره لچاونه ترسی و قصه زلیکم کمیک ترسا و تی لسر پاکتیک جگره من لجیانم دا طاولم نازانی تا استار ری نکوتبو جاریک بیبموا لهموشی خرابتر او بو کاتیک سیری زارکم دا کرد لبرسیتی دا دوم بچوار دا بینیو چوارم لیده بو بشش دستی یکمم بمرز لبردوا دو همیش هروا خریق بوین دستی سهم ده بمزرینین که حضرتی خدر فریام کود باور نکن کشی روداویگ رزگاری کردم لشاری بورسا ده بیک هیا که لهیچ شوینکی دنیا ده باونیا لزمانی والی کون و بوت ده بو همو بینیو ایوارن دستیگ زورناجن لمیدانی شارکو ده بنوو سرودهی تایبتی لیده دن لو دموا تا ایستا تناند تاقا روشه کیش ام دابا ترگ نکراوا بفر بیو باران بی یا خود توفانو بوران ام سروده لکاتی خویده لیده دره هر لگل دنگی موسیقا برز بوا هر کس لهر جه یک خریکی هر کارگ بی وک پیکری برد لجیگی خوی را دوسته عربانچی که قامچکی برز دکاتو و لهوا دا گوی لدنگی موسیقا دبی دستی به هوا و را دگری حتی سرودکا طواب دبی سرتاش کاتیک سری مشتریکی دتاشی هروا دست را دگری میوفروش دستی لترازوکا دا دمینه توا ایمش خریق بوین یاری منده کرد کبرای برم برم زرکانی لدستی دا حال دا سوراند لپر دنگی موسیقای سرودی سربخویی برز بوا یک یک فنجانی به دست او بو بینیم کاتکی چاکا با اسپایی هستا ما سر پیو تیم تقند چایچی و مشتریکن نان ویرا نقصب کنو ندس بجولینن بلام کاتک چوم دروا دنگی پولیسیگ لپشت موا برز بوا و تی هاو نیشتی من رق راوستا منی شوتم من لبرسیتی دا خوم لسر پی را نگرم لجیاتی من تو رق راوستا بم چشن سرودی سربخویی فریم کوتو لو تنگانه یا رزگاری کردم

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنيات منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ کن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخول کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 99.1.

0: بيك سيزوان اگر روشه بيته ولا هربا ما تان شيت الدكام مست الدكام سوين ديش دخوم اگر تو بيته ولا تا عبادی روحی خومت پیش کرده که حتی بمینم خوشم دهی
1: رادیو خاک 87.7

چه وکو من لگریان و پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگره و